wani pansana ko oni pa hiamwa oni pa hiamwa hiamwa hiamwa yen kaka ye ho right yes ye odan fifina fo ona itwa se ye tu ho na mo ona ye hu wache ona ni enu o e ko na ye ba na nei waye mre enei Ishiamo ye hu won ye nkaka wo Atabi Obia obia me mo good morning and opay ye na tabwadi